satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japani wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo alipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
2: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswizi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za okoaji na majirani wanawatafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa okoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
2: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Inajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili, ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini ya adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Katari huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo, tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
1: Na hii ni taarifa Juni 30. Japani iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japani iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akaamba na mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nodha wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani.

0: Leo tunakuletea somo la 18 kuhusu namna ya kuelezea mvuto wa ulichokifanya.
1: Mia mpiga picha kutoka China ndio amerejea tu kutoka safari yake ya kupiga picha mkoani Nagano. Yupo sebuleni katika nyumba ya Harusan akiwasimulia Tam na Harusan kuhusu safari yake.
0: Tusikilize mazungumzo yao ya somo la 18.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara
2: おそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。Tupitie
0: mazungumzo hayo.
1: Harusan alimwambia Mia.
2: おかえりなさい.
0: Karibu nyumbani.
2: Nagano wa dou deshita ka?
0: Nagano kulikuwaje?
1: Mia kajibu.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Kulifurahisha kweli.
3: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
3: Sore kara osoba mo tabemashita.
0: Na nimekula tambi za soba.
3: Totemo oishikatta desu.
0: Zilikuwa tamu sana.
1: Harusan akasema.
2: Sou desu ka.
0: Oh, kweli.
2: Yokatta desu ne.
0: Basi vizuri.
1: Mia akaendelea.
3: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
0: Watu wa Nagano walikuwa wakarimu sana.
1: Tamu akasema.
4: Tanoshii ryokou deshita ne.
0: Inaonekana ulikuwa na safari ya kufurahisha.
1: Mia alikuwa na wakati mzuri sana mkoani Nagano.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni kulifurahisha kweli.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea mvuto ulichokifanya. Tuchambue usemi huo neno kwa neno.
5: Sugoku
0: ni kweli ama sana.
5: Tanoshikatta desu
0: ni lifurahisha. Hoja kuu ya leo ni kuhusu namna ya kuzungumzia kitu kilichopita. Tutaelezea hilo kwa kutumia vivumishi na nomino. Kwanza, tuanze na maelezo ya jinsi kivumishi cha i kinavyofanya kazi. Hivi ni vivumishi vinavyoishia na i kama vile
5: tanoshii,
0: yani akufurahisha. Ondoa i ya mwisho na ongeza
5: katta
0: ili kufanya iwe wakati uliopita. Kwa hivyo
5: tanoshii desu,
0: yani inafurahisha, itakuwa
5: tanoshikatta desu,
0: yani ilifurahisha.
1: Sikiliza na urudie. Katta inatamkwa kwa kupumzika kidogo kati ya ka na ta.
5: Tanoshikatta desu. Sugoku tanoshikatta desu.
0: Mfano mwingine kutoka kwenye mazungumzo ya leo ni
5: oishikatta desu.
0: Wakati uliopita wa sentensi
5: oishii desu,
0: yani ni tamu. Pia
5: yokatta desu
0: ni wakati uliopita wa
5: ii desu,
0: yani ni vizuri.
1: Kivumishi hicho hakifuati kanuni ya unyambulishaji, sio? Wakati uliopita wa ii unakuwa ni yokatta.
0: Ndiyo, hivyo natakiwa kukumbuka usemi huo. Sasa tuangalie vivumishi vya na na nomino. Kwa vivumishi hivi, ukibadilisha des kuwa deshta, sentensi itakuwa ya wakati uliopita.
1: Tulijifunza vivumishi vya na pia kwenye moja ya masomo yaliyopita, sio?
0: Naam, tulijifunza. Vivumishi vya na vinaongezwa na baada yake tu, kikiwa kinaifafanua nomino. Kwa mfano, ikiwa neno ukarimu linaifafanua nomino itakuwa
5: shinsetsu na.
0: Ikiwa kwenye sentensi itakuwa
5: shinsetsu desu.
0: Kubadili
5: shinsetsu desu
0: kuwa kwenye wakati uliopita, ondoa desu na weka deshita. Hivyo itakuwa
5: shinsetsu deshita.
0: Na nomino ikifuatiwa na desu kama kwenye
5: tanoshii ryokou desu,
0: ni safari ya kufurahisha. Unaweza kubadilisha sentensi kuwa kwenye wakati uliopita kwa kubadilisha mwisho wa sentensi kwa namna ile ile. Hivyo inakuwa
5: tanoshii ryokou deshita.

0: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mvuto wa safari.
1: Osaka wa dou deshita ka?
2: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Tumulike maana mazungumzo hayo.
1: Osaka wa dou deshita ka?
3: Osaka kulikuwaje?
4: Osaka
0: ni jiji kubwa lililopo magharibi mwa Japani.
4: Do
0: ni jinsi au namna. Kwa vile imefuatiwa na deshita, unaweza kujua swali liliulizia kitu kilichopita.
2: Yokatta desu.
3: Vizuri.
0: Kumbuka,
4: yokatta
0: ni kivumishi cha i cha neno
4: i
0: katika wakati uliopita.
2: Totemo nigiyaka deshita.
3: Kulichangamka sana.
4: Totemo
0: inamaanisha sana.
4: Nigiyaka deshita
0: ni wakati uliopita wa kivumishi cha na ambacho ni
4: nigiyakana,
0: chenye maana ya changamfu.
3: Jaribu kurudia baada ya swali.
4: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Sasa jaribu kuelezea mvuto wa vitu vingine. Fikiria umerejea tu kutoka safari nzuri. Mwambie mtu kuwa ilikuwa safi. Safi ni kivumishi cha i ambacho ni
4: subarashi. Subarashi.
0: Jaribu.
2: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
0: Usemi wa ziada leo ni neno alilosema Haru-san katika mazungumzo. Kumbuke usemi huo.
5: Okaeri nasai.
4: Okaeri nasai.
0: Inamaanisha karibu nyumbani au karibu. Ni salamu kwa mtu aliyerejea kutoka safari. Wana familia au marafiki wa karibu wanaweza kusema tu kirafiki.
4: Okaeri.
0: Kwa upande mwingine, wafanyakazi wa hoteli watawasalimia wateja kiungwana zaidi.
4: Okaeri nasai mase.
3: Sikiliza jinsi watu mbalimbali wanavyosema.
6: Okaeri nasai.
7: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
0: Sawa basi, sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
5: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
9: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーアのトラベルガイド。Ni
3: wasaa wa mwongozo wa safari wa Mia. Kama tulivyosikia, Mia alisafiri kwenda Nagano. Kufika Nagano ni umbali wa karibu dakika 90 kutoka Tokyo kwa usafiri wa treni ziendazo kasi za Shinkansen. Leo, hiyo ndiyo mada yetu, treni ziendazo kasi za Shinkansen. Treni ziendazo kasi za Shinkansen zina njia tofauti zinazokupeleka katika maeneo mbalimbali. Muundo na jina la mabehewa huwa ni vya aina mbalimbali.
0: Treni ziendazo kasi za Shinkansen zinafanya safari za ndani ya nchi zisiwe zenye usumbufu. Unaweza kusafiri kuelekea kwenye majiji mengi makubwa kwa muda mfupi tu kutoka kituo cha Tokyo. Kwa mfano, safari ya umbali wa kilomita 500 kati ya Tokyo na Kyoto ni takriban saa 2.
3: Na abiria wanatumiaje muda huo?
0: Wanafurahia tu kuangalia mandhari kupitia madirishani huku wakila bento, yani chakula cha kufungasha, wakisoma na kulala. Mabehewa ni masafi na hayana kelele.
3: Inaonekana ni raha sana.
0: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunza Kijapani.
3: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japan wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani na

0: Hito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo walipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
1: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
2: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswisi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za okoaji na majirani wanawatafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi waokoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
2: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Inajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini ya adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Katari huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo, tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
1: Na hii ni taarifa Juni 30. Japani iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japani iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akaamba na mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nahodha wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 18 kuhusu namna ya kuelezea mvuto wa ulichokifanya.
1: Mia mpiga picha kutoka China ndio amerejea tu kutoka safari yake ya kupiga picha mkoani Nagano. Yupo sebuleni katika nyumba ya Harusan akiwasimulia Tam na Harusan kuhusu safari yake.
0: Tusikilize mazungumzo yao ya somo la 18.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara
2: おそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。Tupitie
0: mazungumzo hayo.
1: Harusan alimwambia Mia.
2: おかえりなさい.
0: Karibu nyumbani.
2: Nagano wa dou deshita ka?
0: Nagano kulikuwaje?
1: Mia kajibu.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Kulifurahisha kweli.
3: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
3: Sore kara osoba mo tabemashita.
0: Na nimekula tambi za soba.
3: Totemo oishikatta desu.
0: Zilikuwa tamu sana.
1: Harusan akasema.
2: Sou desu ka.
0: Oh, kweli.
2: Yokatta desu ne.
0: Basi vizuri.
1: Mia akaendelea.
3: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
0: Watu wa Nagano walikuwa wakarimu sana.
1: Tamu akasema.
4: Tanoshii ryokou deshita ne.
0: Inaonekana ulikuwa na safari ya kufurahisha.
1: Mia alikuwa na wakati mzuri sana mkoani Nagano.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni kulifurahisha kweli.
3: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea mvuto ulichokifanya. Tuchambue usemi huo neno kwa neno.
3: Sugoku
0: ni kweli ama sana.

0: しかったです。
1: ne lifuraisha. Hoja kuu ya leo ni kuhusu namna ya kuzungumzia kitu kilichopita. Tutaelezea hilo kwa kutumia vivumishi na nomino. Kwanza, tuanze na maelezo ya jinsi kivumishi cha i kinavyofanya kazi. Hivi ni vivumishi vinavyoishia na i kama vile
0: tanoshi,
1: yani akufurahisha. Ondoa i ya mwisho na ongeza
0: katta
1: ili kufanya iwe wakati uliopita. Kwa hivyo
0: tanoshii desu,
1: yani inafurahisha, itakuwa
0: tanoshikatta desu,
1: yani ilifurahisha.
2: Sikiliza na urudie. Katta inatamkwa kwa kupumzika kidogo kati ya ka na ta.
0: Tanoshikatta desu. Sugoku tanoshikatta desu.
1: Mfano mwingine kutoka kwenye mazungumzo ya leo ni
0: oishikatta desu.
1: Wakati uliopita wa sentensi
0: oishii desu,
1: yani ni tamu. Pia
0: yokatta desu
1: ni wakati uliopita wa
0: ii desu,
1: yani ni vizuri.
2: Kivumishi hicho hakifuati kanuni ya unyambulishaji, sio? Wakati uliopita wa ii unakuwa ni yokatta.
1: Ndiyo, hivyo natakiwa kukumbuka usemi huo. Sasa tuangalie vivumishi vya na na nomino. Kwa vivumishi hivi, ukibadilisha des kuwa deshta, sentensi itakuwa ya wakati uliopita.
2: Tulijifunza vivumishi vya na pia kwenye moja ya masomo yaliyopita, sio?
1: Naam, tulijifunza. Vivumishi vya na vinaongezwa na baada yake tu, kikiwa kinaifafanua nomino. Kwa mfano, ikiwa neno ukarimu linaifafanua nomino itakuwa
0: shinsetsu na.
1: Ikiwa kwenye sentensi itakuwa
0: shinsetsu desu.
1: Kubadili
0: shinsetsu desu
1: kuwa kwenye wakati uliopita, ondoa des na weka deshita. Hivyo itakuwa
0: shinsetsu deshita.
1: Na nomino ikifuatiwa na des kama kwenye
0: tanoshii ryokou desu,
1: ni safari ya kufurahisha. Unaweza kubadilisha sentensi kuwa kwenye wakati uliopita kwa kubadilisha mwisho wa sentensi kwa namna ile ile. Hivyo inakuwa
0: tanoshii ryokou deshita.
1: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mvuto wa safari.
3: Osaka wa dou deshita ka?
4: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
1: Tumulike maana ya mazungumzo hayo.
3: Osaka wa dou deshita ka?
2: Osaka kulikuwaje?
0: Osaka
1: ni jiji kubwa lililopo magharibi mwa Japani.
0: Dou
1: ni jinsi au namna. Kwa vile imefuatiwa na deshita, unaweza kujua swali liliulizia kitu kilichopita.
4: Yokatta desu.
2: Vizuri.
1: Kumbuka
0: yokatta
1: ni kivumishi cha i cha neno
0: i
1: katika wakati uliopita.
4: Totemo nigiyaka deshita.
2: Kulichangamka sana.
0: Totemo
1: inamaanisha sana.
0: Nigiyaka deshita
1: ni wakati uliopita wa kivumishi cha na ambacho ni
0: nigiyaka na,
1: chenye maana ya changamfu.
2: Jaribu kurudia baada ya swali.
0: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
1: Sasa jaribu kuelezea mvuto wa vitu vingine. Fikiria umerejea tu kutoka safari nzuri. Mwambie mtu kuwa ilikuwa safi. Safi ni kivumishi cha i ambacho ni
0: subarashii. Subarashii.
1: Jaribu.
4: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
1: Usemi wa ziada leo ni neno alilosema Haru-san katika mazungumzo. Kumbuke usemi huo.
5: Okaeri nasai.
0: Okaeri nasai.
1: Inamaanisha karibu nyumbani au karibu. Ni salamu kwa mtu aliyerejea kutoka safari. wanafamilia au marafiki wa karibu wanaweza kusema tu kirafiki.
0: Okaeri.
1: Kwa upande mwingine wafanyakazi wa hoteli watawasalimia wateja kiungwana zaidi.
0: Okaeri nasaimase.
2: Sikiliza jinsi watu mbalimbali wanavyosema.
6: Okaeri nasai.
7: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
1: Sawa basi, sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
5: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
9: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. Totemo oishikatta desu.
5: Sou desu ka? Yokatta desu ne.
9: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
10: Tanoshii ryokou deshita ne.
0: Miya no travel guide.
2: Ni wasaa wa mwongozo wa safari wa Mia. Kama tulivyosikia, Mia alisafiri kwenda Nagano. Kufika Nagano ni umbali wa karibu dakika 90 kutoka Tokyo kwa usafiri wa treni ziendazo kasi za Shinkansen. Leo, hiyo ndio mada yetu, treni ziendazo kasi za Shinkansen. Treni ziendazo kasi za Shinkansen zina njia tofauti zinazokupeleka katika maeneo mbalimbali. Muundo na jina la mabehewa huwa ni vya aina mbalimbali.
1: Treni ziendazo kasi za Shinkansen zinafanya safari za ndani ya nchi zisiwe zenye usumbufu. Unaweza kusafiri kuelekea kwenye majiji mengi makubwa kwa muda mfupi tu kutoka kituo cha Tokyo. Kwa mfano, safari ya umbali wa kilomita 500 kati ya Tokyo na Kyoto ni takriban saa 2.
2: Na abiria wanatumiaje muda huo?
1: Wanafurahia tu kuangalia mandhari kupitia madirishani huku wakila bento, yani chakula cha kufungasha, wakisoma na kulala. Mabehewa ni masafi na hayana kelele.
2: Inaonekana ni raha sana.
1: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunza Kijapani.
2: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japani wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawala Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo alipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
2: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo wa Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo

0: Venezuela, watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa uokoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
1: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Yanajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
2: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Qatar huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
0: Na hii ni taarifa Juni 30. Japani iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japani iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akambana mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
2: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nahodha wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 18 kuhusu namna ya kuelezea mvuto wa ulichokifanya.
1: Mia mpiga picha kutoka China ndio amerejea tu kutoka safari yake ya kupiga picha mkoani Nagano. Yupo sebuleni katika nyumba ya Harusan akiwasimulia Tam na Harusan kuhusu safari yake.
0: Tusikilize mazungumzo yao ya somo la 18.
2: Okaerinasai. Nagano wa dou deshita ka?

0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: トゥピティアマゾンゴムズオハヨ。
4: ハルさん、ハルモンディアミヤ。
1: おかえりなさい。
3: カリブニュンバーニ。
1: 長野はどうでしたか？
3: 長野クリクワジェ。
4: ミヤカジブ。
0: すごく楽しかったです。
3: クリフライシャクエリ。
0: 写真をたくさん撮りました。
3: ニメピゲピチャニンギ。
0: それから、お蕎麦も食べました。
3: ナニメクラタンビザソバ。
0: とても美味しかったです。
3: ゼリコはタムサーナ。
4: ハルサナカセマ。
1: そうですか。
3: おー、クエリ。
1: よかったですね。
3: バシビズーリ。
4: ミヤ、アカエンデレア。
0: 長野の人はとても親切でした。
3: ワトワナガノリコワカリムサーナ。
4: タムアカセマ。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: イノネカノリコナサファリアコフライシャ。
4: ミヤ、アリコナワカチムズーリサーナムコアニナガノ。
3: Usemi wa msingi kwa leo ni kulifurahisha kweli.
0: Sugoku tanoshikatta desu.
3: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea mvuto ulichokifanya. Tuchambue usemi huo neno kwa neno.
5: Sugoku
3: ni kweli ama sana.
5: Tanoshikatta desu.
3: Ni lifurahisha. Hoja kuu ya leo ni kuhusu namna ya kuzungumzia kitu kilichopita. Tutaelezea hilo kwa kutumia vivumishi na nomino. Kwanza, tuanze na maelezo ya jinsi kivumishi cha i kinavyofanya kazi. Hivi ni vivumishi vinavyoishia na i kama vile
5: tanoshii,
3: yani akufurahisha. Ondoa i ya mwisho na ongeza
5: katta
3: ili kufanya iwe wakati uliopita. Kwa hivyo
5: tanoshii desu,
3: yani inafurahisha, itakuwa
5: tanoshikatta desu,
3: yani ilifurahisha.
4: Sikiliza na urudie. Kata inatamkwa kwa kupumzika kidogo kati ya ka na ta.
5: Tanoshikatta desu. Sugoku tanoshikatta desu.
3: Mfano mwingine kutoka kwenye mazungumzo ya leo ni
5: oishikatta desu.
3: Wakati uliopita wa sentensi
5: oishii desu,
3: yani ni tamu. Pia
5: yokatta desu
3: ni wakati uliopita wa
5: ii desu,
3: yani ni vizuri.
4: Kivumishi hicho hakifuati kanuni ya unyambulishaji, sio? Wakati uliopita wa ii unakuwa ni yokatta.
3: Ndiyo, hivyo natakiwa kukumbuka usemi huo. Sasa tuangalie vivumishi vya na na nomino. Kwa vivumishi hivi, ukibadilisha des kuwa deshta, sentensi itakuwa ya wakati uliopita.
4: Tulijifunza vivumishi vya na pia kwenye moja ya masomo yaliyopita, sio?
3: Naam, tulijifunza. Vivumishi vya na vinaongezwa na baada yake tu, kikiwa kinaifafanua nomino. Kwa mfano, ikiwa neno ukarimu linaifafanua nomino itakuwa
5: shinsetsu na.
3: Ikiwa kwenye sentensi itakuwa
5: shinsetsu desu.
3: Kubadili
5: shinsetsu desu
3: kuwa kwenye wakati uliopita, ondoa desu na weka deshita. Hivyo itakuwa
5: shinsetsu deshita.
3: Na nomino ikifuatiwa na desu kama kwenye
5: tanoshii ryokou desu,
3: ni safari ya kufurahisha. Unaweza kubadilisha sentensi kuwa kwenye wakati uliopita kwa kubadilisha mwisho wa sentensi kwa namna ile ile. Hivyo inakuwa
5: tanoshii ryokou deshita.
3: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mvuto wa safari.
6: Osaka wa dou deshita ka?
7: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
3: Tumulike maana ya mazungumzo hayo.
6: Osaka wa dou deshita ka?
4: Osaka kulikuwaje?
5: Osaka
3: ni jiji kubwa lililopo magharibi mwa Japani.
5: Dou
3: ni jinsi au namna. Kwa vile imefuatiwa na deshita,

0: za kujua swali liliulizia kitu kilichopita.
1: Yokatta desu.
2: Vizuri.
0: Kumbuka,
3: yokatta
0: ni kivumishi cha i cha neno
3: i
0: katika wakati uliopita.
1: Totemo nigiyaka deshita.
2: Kulichangamka sana.
3: Totemo
0: inamaanisha sana.
3: Nigiyaka deshita.
0: Ni wakati uliopita wa kivumishi cha na ambacho ni
3: nigiyaka na,
0: chenye maana ya changamfu.
2: Jaribu kurudia baada ya swali.
3: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Sasa jaribu kuelezea mvuto wa vitu vingine. Fikiria umerejea tu kutoka safari nzuri. Mwambie mtu kuwa ilikuwa safi. Safi ni kivumishi cha i ambacho ni
3: subarashi. Subarashi.
0: Jaribu.
1: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
0: Usemi wa ziada leo ni neno alilosema Haru-san katika mazungumzo. Kumbuke usemi huo.
4: Okaeri nasai.
3: Okaeri nasai.
0: Inamaanisha karibu nyumbani au karibu. Ni salamu kwa mtu aliyerejea kutoka safari. Wanafamilia au marafiki wa karibu wanaweza kusema tu kirafiki.
3: Okaeri.
0: Kwa upande mwingine, wafanyakazi wa hoteli watawasalimia wateja kiungwana zaidi.
3: Okaeri nasaimase.
2: Sikiliza jinsi watu mbalimbali wanavyosema.
5: Okaeri nasai.
6: Okaeri nasai.
5: Okaeri nasai.
0: Sawa basi, sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
4: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
7: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーアのトラベルガイド。Ni
2: wasaa wa mwongozo wa safari wa Mia. Kama tulivyosikia, Mia alisafiri kwenda Nagano. Kufika Nagano ni umbali wa karibu dakika 90 kutoka Tokyo kwa usafiri wa treni ziendazo kasi za Shinkansen. Leo, hiyo ndiyo mada yetu, treni ziendazo kasi za Shinkansen. Treni ziendazo kasi za Shinkansen zina njia tofauti zinazokupeleka katika maeneo mbalimbali. Muundo na jina la mabehewa huwa ni vya aina mbalimbali.
0: Treni ziendazo kasi za Shinkansen zinafanya safari za ndani ya nchi zisiwe zenye usumbufu. Unaweza kusafiri kuelekea kwenye majiji mengi makubwa kwa muda mfupi tu kutoka kituo cha Tokyo. Kwa mfano, safari ya umbali wa kilomita 500 kati ya Tokyo na Kyoto ni takribani saa 2.
2: Na abiria wanatumiaje muda huo?
0: Wanafurahia tu kuangalia mandhari kupitia madirishani huku wakila bento, yani chakula cha kufungasha, wakisoma na kulala. Mabewa ni masafi na hayana kelele.
2: Inaonekana ni raha sana.
0: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunza Kijapani.
2: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japan wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo walipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
2: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswizi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za okoaji na majirani wanawatafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa okoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.
2: Hii pia ni taarifa ya Juni 29. Wizara ya biashara ya China inasema kampuni na mashirika 20 ya Japani yameongezwa kwenye orodha ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Inajumuisha taasisi ya kitaifa ya utafiti wa ulinzi na kampuni tanzu za Mitsubishi Electric na Mitsubishi Heavy Industries. China imepiga marufuku usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya aina mbili ya kiraia na kijeshi, ikiwa ni pamoja na madini ya adimu kwa mashirika yaliyopo kwenye orodha hiyo. Wizara ya biashara Juni 29 ilisema kwamba mashirika hayo 20 yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Katari huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo, tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
1: Na hii ni taarifa Juni 30. Japan iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japan iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akaambana mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza.